0: 王自正铁了心要前往内蒙古，他觉得祖国边疆发展需要他贡献一份力量，就跟着同学们一起挤上了火车。然而他很快就被人赶了下去。
1: 军代表把我从列车下赶下去，不让我去，因为我是校革委会的，让我要带队到苏北农村。
0: 王自正被赶下了火车，但他并没有放弃要前往内蒙古的决心，瞒着父母偷偷绘制了路线，一个人就朝着乌审旗的方向出发了。翻过大山，跨越黄河，横穿沙漠，王自正面临着一次又一次的挑战。
1: 那个沙漠连绵的沙海啊，浩瀚无垠啊，在那个沙海里面颠覆流浪，没有路的。
0: 王自正担心到了乌审旗会再次被赶回南京，想了一大堆说服对方的理由，
1: 一路就想到怎么跟军代表辩论。我说革命道路是自己选择的，家庭出身是不可以选择的。但是到那儿以后，结果完全跟我想象的不一样，他们非常热烈地欢迎我了。到了革委会，我们军代表一看着我，立马就把我抱到怀里面说，哎呀，你真的是要下决心来。我说下决心。所以这种情况我也很感动的，就说不出话来，就留在乌审旗了。
0: 王自正被分到了木叶小队，很快就跟米德格巴拉一家建立了很深的情感。尽管大家在语言上的交流经常比比划划，但感情上的交流却丝毫没有障碍。为了让王自正尽快适应草原上的生活，阿爸开始教他学习骑马。学习的整个过程中，阿妈则一直守在旁边操心不断。
1: 我的妹母下面有七八个小孩，有比我小两岁的，一直到下面抱在手上的七八个都，但是呢，他们把我当作他们家的老大，把我当自己的小孩一样。
2: 都是这样，一日子么中途的了，妈拿着回说的，这几个球员儿我们家有块，我也是喊包了中，妈那母亲我都说爱的心，我都说爱的妈那是。Мәне мен чаталтай сұлдан чүйір, чүйір арғын чүйір сұлдан жүнді тұртығы. Хүнжілді өскер, дөвескер хүйе бәсін түгі әсгей. Әсгей дәрмөн чүйе онтаад, нег сұхамаа қойсығы.
3: Ой, рад удар юг бай. Нэг монгол хэцэг заахгүй, нэг нь хитам хэцэг заахгүй, хитам дугу заахгүй хоёул одоо мөцгээ. Мәні мен оңады неген кісіға мұға қарғар ол мұны құрай әрі. Құрай.
1: 我那个妹妹就非常细心，每次小那炕上坐的七八个小孩，就首先给我一大碗糙米，然后泡奶茶，然后咕嘟咕嘟一个人一把糙米那样的。
2: 这个妹妹都要喝了，这都是亲弟弟，我拿着的妹妹和孙子。Маңыз сүшчинтэд одоо яхай жахан хуусан амин жахан илүү шүүдөөлхүү. Тэгээ муцай хийжгэлээ мэйму ааманаасан жахан хийгээ аазууд хийгээдэг чинь. Мануу бүрдхээ тушонгол энгээ аам хүссэн мэдээнээ. Тэгээ мануу яа санаал байхгүй аазууд. Му алин яма аазуу гээд агаху тэр яманууд цухум хайртай.
1: Та чи хамдар чи май шээз до шандиян чи май шээз. Наа нэгэ 那个鞋子啊，买一买七八双， 然后我的鞋子是最大的，43码的，我妹妹啊就把我量得好好的，我都不知道，都比划得好好的，拿回来一穿很合脚。他们真的是把我当成他们自己的小孩，所以我跟我妹妹感情很深。
0: 后来王自正到齐里工作，阿妈每隔一段时间都会去看望他。再后来他回了南京，每当有人问起他最想念的人是谁，他都会毫不犹豫地回答是阿妈。
1: 我很想念我的儿姐啊，希望能够接她回我们南京。
4: 我们今天啊把你们的儿姐也请到了我们的晚会现场，你看那是谁？
1: 他说你看谁来了，这个他们把我妹妹和我弟弟就接过来了，接到这个电视台。